مخدوم معین الدین کا کلام آپ نے سنا خیام کی طرز تھی، لتا منگیشکر، طلعت عزیز کی آوازیں تھیں، بازار فلم کی یہ غزل آپ سن رہے تھے۔

اپنی طرف کھینچتا ہو، یا کوئی فلم ایسی جو آپ نے گاؤں کے تھیٹر میں دیکھی، کیونکہ گاؤں میں پہلے تھیٹر کم ہوا کرتے تھے۔ ایک اور شروتا نے لکھا ہے، ویسے آپ کو بتا دوں کہ گنگا جمنا فلم کا گیت آپ سن رہے تھے لتا منگیشکر کی آواز میں، شکیل بدایونی کے بول تھے، نوشاد کا سنگیت تھا۔ اس گیت سے پہلے ستیم شیوم سندرم فلم کا گیت آپ نے سنا، جو زینت امان پر فلمایا گیا، اور ستیم شیوم سندرم فلم کے گیت کے سنگیتکار آپ کو بتانے ہیں۔ ایک اور شروتا نے لکھا ہے، یادیں عجیب ہوتی ہیں، ایک تو بن بلائے آ جاتی ہیں اور آ جائیں تو سانس تھمنے سی لگتی ہے۔ کسی پرانی فوٹو کو دیکھو جو دھندلی پڑ گئی، لیکن اس کے پیچھے اس سے جڑی یاد ہمیشہ تازی ملے گی۔ کچھ یادیں شبد مانگتی ہیں تو کچھ یادیں خاموشی، کچھ آوازیں اب بھی دنیا میں نہیں، پر کبھی کبھی لگتا ہے کہ کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہہ رہی ہوں اپنا دھیان رکھنا، وہ ہاتھ جو اب کندھے پر نہیں پر تھکان میں سہارا بن جاتے ہیں۔ یادیں ہمیں ایک ہی سمے میں دو جگہ رکھ دیتی ہیں، شریر کو ورتمان میں اور دل کو کسی سنہرے اتیت میں۔ دکھ اس بات کا نہیں کہ وقت بدل گیا، دکھ اس بات کا کہ وہ لمحے اب دوبارہ نہیں جی سکتے۔ ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ آج ایک بار پھر کافی لمبا گدیانش سامنے آیا ہے اور ساتھ ملایا ہے وہ بچپن کی یادیں جو کبھی من کو سکون دیتی، جب پن گھٹ پگڈنڈی کھیت کھلیان ندی جھرنے ریت پر اکیری تصویریں سب اپنے سے لگتے تھے اور ہم خوشیوں کے سے پل بھرے پل جیتے تھے، لیکن جب یہ چھوڑ شہر کی اور چلے تو وقت کی لاٹھی نے دھیرے سے سب کچھ چھین لیا اور دے دیا خالی پن، بس باقی رہ گیا تو سنہری یادوں کا گاؤں من کے بھیتر ایک کونے میں۔ تو جادوگر کی بھی بہت ساری یادیں ہوں گی شروتاؤں، آپ بانٹ سکتے ہیں، کیونکہ ایسی یادیں تو میرے پاس بھی بہت ساری ہیں کہ جادوگر آیا کرتے تھے گاؤں میں۔

پہلی فلم کا یہ گیت آپ نے سنا ستیہ جیت اور نمیتا چندرا پر فلمایا گیا. ہمارے شروتاؤں نے اس گیت کو بھی پہچانا بالکل ٹھیک. اور اگلے گیت کو آپ کو پہچاننا ہے, کلاکار پہچاننا ہے. ایک شروتا نے لکھا ہے, میں کل ہی ادھک ماس کے چلتے میرے شہر سے قریب 80 کلومیٹر دور چاند دودھ جو نرمدا ندی پر بسا ہے وہاں درشن کرنے گئی تھی. وہاں ناؤ میں بیٹھ کر سامنے والے دوسرے کنارے پر سنان کیا. مطلب کل ہی ناؤ میں بیٹھ کر آئی ہوں.

امیدوں کے چراغ مسلسل جلتے ہیں، دنیا کے نظارے، یہ چاند، یہ ستارے، اسے ایک نظر میں سمائے لگتے ہیں، جن کے بغیر سب کچھ بیزار سا لگتا ہے۔ جب وہ آ جائیں تو موسم بہار آ جائے، کلیوں میں شوخی، پھولوں پہ نکھار آ جائے۔

قطار، گنگناتے نظاروں میں جگنوں کی قطاریں، چاند کی مدھم چاندنی میں وہ اظہار محبت، وہ شوخی، وہ قیامت، باتوں ہی باتوں میں کیا بات ہو گئی، پلکیں کیا جھکیں، کس سے رات ہو گئی۔

حسن کی شوخی بہاروں میں ہے، ان کی آواز کی کھنک دل میں دستک دیتی سی جان پڑتی ہے، کیوں ان سے دل لگا بیٹھے، یہ فسانہ عشق کا زمانے سے کیا کہیں، پاس آ کے دور جانے کی یہ سزا کیا کہیں۔

بھارتی سے اس وقت آپ سن رہے ہیں چھایا گیت۔ محفل میں آج ان کا ہی چرچا ہے، ہر نظر کو ٹھہرا گئے، ایک ہلکی سی مسکراہٹ پہ ارمان مچل جاتے ہیں، اس قدر چھائے ہیں بادلوں میں جیسے بوندوں کا آشیاں، خاموش بیٹھے ہیں ایسے جیسے رات کچھ سوچ رہی ہو۔ سچ کہوں تو ایسی سادگی کا کیا کہنا، اس ناز کا کیا کہنا، اس نازنی کا کیا کہنا۔